0: Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, Mexiko, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko. Meh, meh, meh, meh, meh, meh.
1: Mexiko!
0: Mexiko! Ay, ay, ay. Uf, manadas. Cantando de maneras. Woo! Gracias. Gracias, muchachas y chicas.